0: ឡាជនបទ
1: និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
0: សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន

នជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.smileincorporated.org សូមលោកស្រីត

0: ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
1: បុគ្គលដែលធ្វើគ្រឿងលម្អយកគំរូតាមគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកណ្ដាលផនក្រុងរាជនឹងត្រូវមានទោសគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកណ្ដាលផនក្រុងរាជសម្បត្តិព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ថ្វាយព្រះអង្គតែមួយព្រះអង្គត់ការកែច្នៃឬការច្នៃប្រឌិតដោយយកតាមគំរូនេះគឺជាកំហុសពុំអាចលើកលែងបាននឹងត្រូវប្តឹងទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រំទុនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះគ្រប់បុគ្គលដែលនៅតែបន្តកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អដែលយកតាមគំរូគ្រឿងអេសរិយខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានកែច្នៃដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អកែច្នៃនិងដែលបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាមួយគ្រឿងលម្អនេះត្រូវបញ្ឈប់និងលុបចោលរូបភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់សេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងលម្អក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគ្រឿងលម្អខ្លះប្រាសចាកអំពីតម្លៃដើមនៃគ្រឿងលម្អក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរជាពិសេសការកែច្នៃគ្រឿងលម្អដោយយកគំរូតាមគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកន្ថាផាន់ក្រុងរាជសម្បត្តិដែលជាគ្រឿងអេសរិយះដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិ
2: កម្ពុជាធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលុបចោល MOU 2001របស់ថៃដល់តំណាងស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអៀតសូភារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលុបចោលអនុស្សរណៈនៃយោគយល់គ្នា MOU 2001ជូនប្រធាននិងតំណាងស្ថានបេសកកម្មការទូត

0: និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន43នាក់លោកស្រីអៀតសូភាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ប្រទេសថៃអំពីការសម្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការទាមទារតំបន់ដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានេះតាមរយៈយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOSE រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរូបនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីដល់តំណាងស្ថានទូតដូចនេះកម្ពុជាសោកស្ដាយនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការលុបក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃសម្រាប់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា OCA និងសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនដែនសមុទ្រស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងជំនួបនេះលោកស្រីអៀតសូភាបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយប្រទេសថៃតាមរយៈមជ្ឈបាយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរជាគោលការណ៍របស់ខ្លួនថាព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើកម្លាំងនោះឡើយ
1: ថៃយល់ព្រមចាប់ដើមយន្តការ JBC GBC និង RBC ឡើងវិញកម្ពុជានិងថៃបានពិភាក្សាគ្នាសម្រេចចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ឡើងវិញក្នុងនោះមានដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មការថ្នាក់យោធភូមិភាគ OBC នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីកម្ពុជាថៃនិងហ្វីលីពីននៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែឧសភាសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងថៃបានបញ្ញាចិត្តរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបានសុខសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរួមទាំងការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌការងារដែលមានដំណើរការមួយសម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញយើងបានពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវរាល់យន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មការទីព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគ OBC បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគួរជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃធ្លាប់បានធ្វើឡើង3លើកមកហើយហើយកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC ធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាមួយលើក
2: កម្ពុជាឡាវវៀតណាមជំរុញការភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនស្ពានព្រំដែននិងថាមពលអគ្គិសនីរួមគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាយ៉ាងមោះមុតក្នុងការរុញច្រានគម្រោងភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងថាមពលកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបអាហារពេលព្រឹកជាប្រពៃណីអមជាមួយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48នាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូហ្វីលីពីនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនិងវៀតណាមបានកំណត់យកការភ្ជាប់ជាសរសៃឈាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបីចាត់ទុកការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងបរិការពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មាញនេះថាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ជាប់ផ្លូវគោកសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាមពន្យល់ការកំណត់ទីតាំងភ្ជាប់រវាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងផ្លូវល្បឿនលឿនហូជីមិញមកបៃការសម្រេចបាននៅការភ្ជាប់នេះនឹងក្លាយជាច្រកកបៀងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់លំហូរទំនិញនិងទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសឡាវសម្ដេចបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពន្យល់ការជ្រើសរើសទីតាំងជាក់លាក់ដើម្បីសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេពៅនិងទន្លេសេឡាំផាវស្ពាននេះនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្រៅពីផ្លូវថ្នល់វិស័យធម្មពលក៏ជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរសម្ដេចធិបតីបានដាក់ចេញនូវគំនិតដូចផ្ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរវាងប្រទេសទាំងបីគម្រោងនេះនឹងផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ដើម្បីធានាបាននូវស្ថិរភាពធម្មពលក្នុងតំបន់ថ្នាក់ដឹកនាំបានឯកភាពលើការជំរុញវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងនោះរួមមានការរៀបចំកញ្ចប់ផលិតផលទេសចររួមគ្នានិងការបង្កើនជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីក៏បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំឡាវនិងវៀតណាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
3: ករណីលួចនាំចូលទុរេនពីថៃស្នងការខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស៊ើបប្រវត្តិមន្ត្រីដែលគប់គិត មន្ត្រីដែលខົບខិតជាមួយនឹងជនសង្ស័យលួចនាំទូរ៉េនពីថៃនិងមិនរួចខ្លួនឡើយស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញ

0: ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលដែលឈរជើងនៅទីតាំងដែលទូរ៉េនខុសច្បាប់ពីថៃត្រូវបានដឹកចូលមកនេះបើតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលបញ្ជាក់ថាឈ្មោះព្រឿងសាក់ឡែនហៅអាឡែនបានលួចនាំទូរ៉េនពីថៃចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលកាបេងក្នុងភូមិស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានតម្រុយឬផ្ទុះតាងតាក់ទងនឹងករណីលួចនាំចូលទូរ៉េនពីថៃជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងឈានទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកខុបខិតក្នុងករណីមានជាប់មន្ត្រីនគរបាលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះក្នុងសំណុំរឿងលួចនាំចូលទូរ៉េនពីថៃនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាតំណាងឲ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះព្រឿងសាក់ឡែននិងប៉ាពួកជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនសាក់ឡែននិងប៉ាពួកក៏ត្រូវចោទពីបទការលួចនាំចូលទំនិញគេចពន្ធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលកាប៊ីនស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី17 19និង21ខែមេសាឆ្នាំ2025ករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្តឹងទារទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីគយជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះព្រំសុខណយហៅយ៉ាដាក៏ត្រូវបានចោទពីបទផ្ដាមគំនិតក្នុងអំពើលួចនាំចូលទំនិញគេចពន្ធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្តឹងទារទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា28នៃក្រមព្រំទុននិងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីគយ
1: កម្ពុជាអះអាងថាជនជាតិចិនដែលថៃចាប់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ថៃករណីចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់មានកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីការទាល់ចោតព័ត៌មាននេះគឺបន្ទាប់ពីប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ាតាយានៅថ្ងៃទី8ឧសភាហើយពួកគេអះអាងថាបានរកឃើញថាជនជាតិរូបនោះមានអាវុធនិងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប៉ូលីសថៃបានលើកឡើងថាជនសង្ស័យរូបនេះអាចមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកឆៃគំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកព័ត៌មានចោទប្រកាន់របស់ថៃថាជារឿងប្រឌិតនិងថាជនជាតិចិននោះមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយការសន្និដ្ឋានទាំងនោះជាការចោទប្រកាន់តាមអារម្មណ៍ដែលពួកគេតែងប្រឌិតទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជាដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឡើយនោះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភាន់មតិអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំមកលើកម្ពុជាលោកឆៃគំខឿនអះអាងបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាដោយបន្តបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបំផ្លាញកិត្តិយសកម្ពុជា
2: ក្រុម online scams ចិននិងរុស្ស៊ី22នាក់ត្រូវបានដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសជនជាតិចិន20នាក់និងរុស្ស៊ី2នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពួកគេជាក្រុមរៀបចំនិងចាត់តាំងឲ្យប្រព្រឹត្ត online scams នៅអំឡុងខែមីនាក្រុមឆបោកទាំងនេះមានបុរស21នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ 2J រីឯស្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមជនសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ម.2យោងតាមលិការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនបរទេសទាំង22នាក់ដែលចេញការពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំង22នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅអគារបាវលី BOLI Intercity ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលូយ៉ាឆេងហៅប៉ាកឺដែលជាមីខ្លោងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទរៀបចំនិងដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំណែក21នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការរៀបចំជាក្រុមមានការចាត់តាំង
3: ពលរដ្ឋប្រកលវត្ថុបុរាណអាយុចន្លោះ800 1100ឆ្នាំឲ្យអាជ្ញាធរព្រះវិហារបន្តអភិរក្សអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន3ពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍កន្ទួតស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដើម្បីយកទៅរក្សាទុកអភិរក្សនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបើតាមក្រសួងវប្បធម៌វត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានដងខ្លួនទេពស្រីធ្វើពីថ្មភក់ចំនួន1និងខួចធ្វើពីដីដុតចំនួន2ពិធីប្រគល់និងទទួលវត្ថុបុរាណនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅវត្តកន្ទួតស្ថិតក្នុងភូមិកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារ

0: តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញដងខ្លួនទេពស្រីធ្វើពីថ្មភក់មានរចនាបថកោះគេស្ថិតនៅសតវត្សទី19មានអាយុកាលប្រហែលសតវត្សទី16ដល់ទី12វត្ថុទាំងនេះត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពមកពីភូមិស្វាយឃុំរំដោះស្រែស្រុកចុងសានក្រៅពីវត្ថុបុរាណទាំងបីនេះអ្នកជំនាញក៏បានប្រទះឃើញសាលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលយកមកពីប្រាសាទព្រៃស្វាយមានទីតាំងនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចភូមិកន្ទួតប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រ សិលាចារឹកនេះចារលើស៊ុមទ្វារប្រាសាទនិងមានអក្សរខ្មែរបុរាណចំនួន 31 បន្ទាត់ដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាញាធោជាតិព្រះវិហារបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះអ្នកជំនាញយកទៅថែរក្សានិងអភិរក្សនៅសារមន្ទីរធម្មជាតិសកលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រះវិហារក្រសួងវប្បធម៌បានចាត់ទុកការប្រគល់វត្ថុបុរាណមកអ្នកជំនាញរក្សាទុកនិងអភិរក្សបង្ហាញអំពីស្មារតីក្នុងការចូលរួមកិច្ចការពារវត្ថុបុរាណរបស់បុព្វបុរសខ្មែរនិងលើកតម្លៃមរតកវប្បធម៌ជាតិ
1: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ពតមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្តុកប្រេងម៉ាស៊ូតប្រេងយន្តហោះចុះស្តុកប្រេងសាំងកើនឡើងបន្តិចតួចស្តុកប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងយន្តហោះសរុបបានធ្លាក់ចុះបន្តិចខណៈដែលប្រេងសាំងកាន់តែច្រើនកំពុងដំណើរការនៅម៉ោង 11:56 នាទីយប់ថ្ងៃពុធមានប្រេងសាំងចំនួន 61 ថ្ងៃប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួន 54 ថ្ងៃ

1.3 និង ប្រេង ឥន្ធនៈ យន្តហោះ ចំនួន 54 ថ្ងៃ.1 នៅ ក្នុង ប្រទេស និង នៅ តាម ផ្លូវ នេះ បើ ប្រៀបធៀប ទៅ នឹង ប្រេង សាំង ចំនួន 49 ថ្ងៃ ក្បៀស 3 ប្រេង ម៉ាស៊ូត ចំនួន 47 ថ្ងៃ ក្បៀស 7 និង ប្រេង ឥន្ធនៈ យន្តហោះ ចំនួន 55 ថ្ងៃ ក្បៀស 1 នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ពី មុន កប៉ាល់ ចំនួន 3 គ្រឿង ស្ថិត ក្នុង រយៈពេល 2 ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី បាន មក ដល់ ប្រទេស នូវែលសេឡង់ ខណៈដែល កប៉ាល់ ចំនួន 8 គ្រឿង ទៀត កំពុង ស្ថិត នៅ លើ ទឹក នៅ ខាង ក្រៅ តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ផ្ដាច់ មុខ ក្រសួង The Ministry of Business, Innovation and Employment បាននិយាយថា នេះ ត្រូវ បាន រំពឹង ទុក ពី ការ មក ដល់ នៃ ការ ដឹក ជញ្ជូន ធំ ធំ ជា ច្រើន ដោយ ស្តុក ត្រូវ បាន យក ចេញ ក្រសួង បាននិយាយ ថា ការ កាត់ បន្ថយ មួយ ចំនួន ក្នុង រយៈពេល ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព 2-3 លើក ខាង មុខ ត្រូវ បាន គេ រំពឹង ទុក និង ជា រឿង ធម្មតា គណៈបក ទីបាទីម៉ៅរី បំបែក ខ្លួន ខណៈ សមាជិក ម៉ារីយ៉ា មីណូ កាប៉ា ខីងី ប្រកាស គណៈបក ថ្មី ទីតៃ តូគីរ៉ៅ ប៉ាទី សមាជិក សភា ទីតៃ តូគីរ៉ៅ លោកស្រី ម៉ារីយ៉ា មីណូ កាប៉ា ខីងី បាន ប្រកាស ពី គណៈបក នយោបាយ ថ្មី ដែល ដាក់ ឈ្មោះ តាម មណ្ឌល បោះឆ្នោត របស់ លោកស្រី សមាជិក សភា រូប នេះ ត្រូវ បាន បណ្ដឹង ចេញ ពី គណៈបក ទីបាទីម៉ៅរី កាល ពី 2 ឆ្នាំ មុន កាល ពី ឆ្នាំ មុន មុន ពេល តុលាការ ជាន់ ខ្ពស់ បាន សម្រេច ថា ការ ផ្ជួរ និង ការ បណ្ដឹង ចេញ លោក ស្រី គឺ ខុស ច្បាប់ កប៉ា កេងី ត្រូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ក្នុង គណៈបក វិញ កាល ពី ខែ មីនា ឥឡូវ នេះ បាន សម្រេច ចិត្ត ចូល រួម ប្រកួត ប្រជែង ការ បោះ ឆ្នោត ឆ្នាំ 2026 ក្រោម ស្លាក ថ្មី លោក ស្រី កប៉ា កេងី បាន និយាយ ថា គណៈបក ទីតៃ តូគីរ៉ៅ ថ្មី នេះ នឹង ត្រូវ បាន ដាក់ មូល ដ្ឋាន នៅ ក្នុង ទីណូរ៉ាងា ទីរ៉ាតាំងា ការ សម្រេច ចិត្ត នៅ ក្នុង ស្រុក និង ម៉ាណា មូកូពូណា ចាប់ តាំង ពី ត្រូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ក្នុង គណៈបក វិញ កប៉ា កេងី បាន បន្ត នៅ ការិយាល័យ ជាមួយ សមាជិក សភា ទីតៃ តុងា តាគូតា ហ្វារី ដែល មិន បាន ជំទាស់ នឹង ការ បណ្ដឹង ចេញ របស់ គាត់ កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន គណៈ កម្មការ រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នោត ទីតៃ តុងា ទាំង មូល បាន លាលែង តំណែង នៅ ទីបាទី ម៉ៅរី ឆ្លើយ តប នឹង ការ ប្រកាស របស់ កប៉ា កេងី ទីបាទី ម៉ៅរី បាន ជូន ពរ លោក ស្រី គណៈបក បាន បញ្ជាក់ ជា សមាជិក សភា រ៉ាវីរី វ៉ៃទីទី ដេប៊ី ងារីវ៉ា ផាកើ ហាណា រ៉ាវីទី ម៉ៃពី ក្លាក និង អូរី ឥនី ខៃប៉ារ៉ា និង ឈរ ឈ្មោះ សម្រាប់ ទីបាទី ម៉ៅរី ក្នុង ការ បោះ ឆ្នោត ដោយ បេក្ខជន ហាឡី ម៉ាក់ស្វែល ដែរ បេក្ខជន នៅ ក្នុង អង្គ បោះ ឆ្នោត 2 ផ្សេង ទៀត និង ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ពេល វេលា សម ស្រប ទីតៃ តុកក្រៅ កំពុង បង្កើត ឲ្យ មាន សមរភូមិ មណ្ឌល បោះ ឆ្នោត ម៉ៅរី ដ៏ សំខាន់ មួយ ដោយ មាន សមាជិក សភា ដែល កំពុង មាន អាសនៈ ចំនួន 3 នាក់ គ្រោង នឹង ប្រកួត ប្រជែង អាសនៈ នេះ គណៈបក Labor បាន ដាក់ បេក្ខជន Willow Jean Prime ឈរ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នោត គណៈ ដែល Huhana Lyndon កំពុង ឈរ ឈ្មោះ សម្រាប់ គណៈបក Green ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ចិន កាត់ ទោស ប្រហារ ជីវិត អតីត រដ្ឋ មន្ត្រី ការពារ ជាតិ 2 រូប តែ ផ្ជួរ ទោស 2 ឆ្នាំ តុលាការ យោធា ចិន បាន កាត់ ទោស ប្រហារ ជីវិត លោក វ៉ៃ ហឹងហ៊ឹ និង លោក លី សាង ហ៊ូ ដែល ជា អតីត រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ការពារ ជាតិ បន្ទាប់ ពី រក ឃើញ ថា ពួក គេ មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សកម្មភាព ពុករលួយ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ យោង តាម ការ ចុះ ផ្សាយ របស់ ទី ភ្នាក់ងារ សារ ព័ត៌មាន Xinhua លោក វ៉ៃ ហឹងហ៊ឹ ត្រូវ បាន កាត់ ទោស ពី បទ ទទួល សំណូក ចំណែក លោក លី សាង ហូ ត្រូវ ទទួល រង ទ
ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាពីបទទទួលនិងផ្ដល់សំណូកប៉ុន្តែតុលាការចិនសម្រេច

ឧទោសប្រហារជីវិតនេះពីឆ្នាំបើតាមច្បាប់របស់ចិននោះប្រហារជីវិតនេះជាកម្រិតទោសទណ្ឌដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2012ក្រៅពីការកាត់ទោសខាងលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបក៏ត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយអស់មួយជីវិតនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ផងដែរ បើទោះបីជាទោះត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរនឹងមិនទទួលបានការលើកលែងទោសឬការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងទម្រង់ណាបន្ថែមទៀតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ៃបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់មកលោកលីបានឡើងកាន់តំណែងបន្តប៉ុន្តែលោកបានស្ថិតក្នុងតួនាទីនេះបានត្រឹមតែ 7 ខែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2023 គណៈបកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមចិនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើលោកលីពីបទល្មើសវិន័យនិងច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបានដកហូតឋានន្តរស័ក្តិ និងបណ្ដឹងលោកចេញពីជួរយោធាមួយខែក្រោយមកលោកវ៉ៃក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងដកហូតឋានន្តរស័ក្តិដូចគ្នារហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2024 អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្លូវការមុននឹងត្រូវប្រកាសទោសនៅពេលនេះកម្ពុជាចាត់ទុកករណីថៃ ចាប់ជនជាតិចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាថាជារឿងប្រឌិតយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនានាតួយ៉ាងកាសែតថៃ Khaosod English Police Thai បាននិយាយថាបុរសជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ 31 ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តឈុនបុរី កាលពីថ្ងៃសុក្រទី 8 ខែឧសភាខណៈជនសង្ស័យកំពុងប៉ុនប៉ងរៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មសមត្តកិច្ចបានអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទ C4 និងគ្រាប់បែករួមទាំងកំភ្លើងវាយប្រហារ M4 និង R-Spade បងគ្រាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះជួលរបស់ជនសង្ស័យបើតាមសារព័ត៌មានថៃ Khaosod English អញ្ញាធរថៃក៏បានរកឃើញការសន្ទនាតាម Chat GPT ដែលបានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបំផ្លាញដោយគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទ C4 រួមជាមួយវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញអំពីអាវុធនិងការវឹកហាត់គប់គ្រាប់បែកនៅឯជំរំកងទ័ពពិសេសរបស់កម្ពុជាដែលភ្ជាប់ទៅនឹង កងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកជាធីរិតចាត់ទុកថានេះជារឿងអសន្តិសុខដែលបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសថៃនិងដែលថៃខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងមិនបានហើយបែរជាមកប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅវិញ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមួយថ្ងៃក្រោយចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែននៅថ្ងៃទី 9 ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនធីនវីរៈគុនបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដោយមិនបានភ្ជាប់ករណីនេះទៅនឹងកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតកតង ករណីនេះកងសមត្ថកិច្ចត្រូវតែពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីមូលហេតុ
នៃសកម្មភាពបែបនេះនេះជាការកត់សម្គាល់ជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលថៃចោទថាមានការចាប់ខ្លួនបណ្ដាញនាំចូល

បត់ឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្សោយបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថានិយាយនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាថាបត់ឈប់បាញ់រវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់

0: E mohi ana koe ki te kōrero Māori. Taringa is a bilingual program produced by Te Wānanga o Aotearoa, exploring a range of concepts in English and Te Reo Māori. You can hear Taringa on 104.6 Planet FM every Friday at 3:50pm. And to catch up on more episodes or to find out more about the program, visit Te Wānanga o Aotearoa website, twoa.ac.nz, and search Taringa. Mea ko tahi tātou. Let's learn together.
1: បាទពីជួយសំលេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកធារកាស 101.9 FM Planet FM បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុងពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:00ដល់ម៉ោង 3:00នៅថ្ងៃប្រហ័សពីម៉ោង 11:30រហូតដល់ម៉ោង 1:00កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបាទពីជួយសំលេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិ
2: ព័ត៌មានញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែមិនចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយអេលោកចក្រាកុំអើចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetouyou.org.nz/somdenkmai